0: Брестская область. Акценты.
1: У студии радио Брест Мария Дямчук и Алексей Ляхович.
2: Протягуем размову про основные новины и подеи Брестщины.
1: Державных узнагород и подяки президента Беларуси удостоены 39 представников разных сфер деятельности. Сярод узнагородженных и представники Брестской области. Медалем Франциска Скорины узнагороджена загадчица Мирского вязкового дома культуры, керавник заслуженного аматорского коллектива Республики Беларусь, узорного театра эстрады Кропелька Лариса Довят. Гонорового звания заслуженного работника промысловости удостоена головный технолог, начальник отдела технологии вытворчасти алкогольной продукции Брестского ликёра-горелочного завода «Белалка» Людмила Марчук.
2: У Брестской области принимают серьезные меры для умацавання матеріально-технічної базы для отримання телят. У приватности на бягучий год предугледжено будовництво 36 и реконструкция 17 профилакториев. Намечено, что до 2027 года в регионе все поголовье телят будет утримливаться в сучасных умовах. Проинформовали у комитете по сельской господарце и харчаванні Брестского облвыканкама. Імкнемся обудовать профилактории, каб автоматизовать все процессы. У их склад уваходит кормокухня с усім необходимым обсталяванням, нацелено укомплектовувати профілакторії пастеризаторами молока, молочними таксі, обсталяванням для автоматичної мийки інвентара. У нескольких господарках будуємо передові профілакторії по індивідуальному узору, додалі у комітеті.
1: А між тим, Антопольская ватно-парадильная фабрика почала шить зимовое одение для телят. Про гэта поведомили на предприемстве. На такую идею специалиста наштурхнула минулая зима за аномальными морозами. Тады для обогревания телят были пошиты первые партии гунек с утепляльником. Для верхнего пласта звычайно берется водонепроникальный материал. Сподний пласт шиют с баваўняной тканины. Инициативу подтримали у комитете по сельской господарце и харчаванні Брестского облвыканкама.
2: Брестская область лічыцца одной из самых газифікаваных у Украине. Протяглость газопровода перевышает 14 тысяч километров. Как рассказал генеральный директор Брест-Аблгазу Дмитрий Шаулоуский, у регионе теперь газифікаваны 724 населенные пункты. Сярод их 185 агрогородков. Газифікавана больше за 488 200 кватер. У тым ліку у сельской мясцовости 105,5 тысяч.
1: Природный газ прошел у домы жыхароў вёсцы Речки Івацевіцкага района. Для газификации населенного пункта было побудовано больше за 14,5 километров газопровода, больше за 13 километров внутренних газоразмеркавальных сеток. Гэта новые магчымасці для развития нашей малой родимы, якая з'яўляецца часткай великой краины нашей любимой Беларуси, подкреслила у своем выступлении старшыня Брестского областного совета депутатов Марина Ковалевская.
2: Студентские отряды протягивают працу у вересня, у тым ліку на Маларичине. Как рассказала первый секретарь Маларицкого райкома Белорусского республиканского союза молоди Вероника Бурштин, осенью молодь будет сумещать в учебу и работу. У вересня плануется працаўладкаваць каля трех десятков молодых людей. У гэтым годзе на протягу летних месяцев на 14 предприемствах и организациях района працавала 19 студентских отрядов. Больше за 200 дзяўчат и юнаков оказали допомогу Маларицкому консервово-огородному роднино-сушильному комбинату, Маларицким жилево-коммунальной господарце и райспожилтовариству, сельскохозяйственным предприемствам района, загородному оздоровленшему лагерю с круглосуточным знаходжанием «Ровесник» и иншим.
0: День народного единства.
1: У Мікашэвічах стартаваў рэспубліканскі гісторыка-патрыятычны аўтапрабег «Сімвал адзінства 2026». Маштабны праект грамадскага аб'яднання «Патрыёты Беларусі» прысвечаны 87-й гадавіне ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР і Дню народнага адзінства. Пяцідзённы маршрут працягласцю 640 кіламетраў ахопіць адразу 5 знакавых кропак на мапе краіны. Каля 100 удзельнікаў ад мяжы Лунінецкага района аўтакалоны і прайшлі па цэнтральных вуліцах Мікашэвічаў да площадь имя Василя Коржа, где усклали кветки ля братской могилы и ушановали хвилиной молчания воинов, якія загинули при вызволении города от немецко-фашистских захопников. У Палацы культуры предприемства «Гранит» прошли интерактивные пляцовки, выставы и сустречи. Так само отбылася дискуссийная пляцовка у формате открытой кафедры, присвященная историчным и экономичным аспектам узъяднання.
2: У Брэсті адбыўся этап рэспубліканскай дабрачыннай ініцыятывы аднаўленні святынь Беларусі. Маладзёжны дэсант працаваў у Брэсцкай крэпасці ля сцен свята Мікалаеўскага гарнізорнага храму. Ініцыятыву падтрымалі актывісты Ленінскай раённай арганізацыі БРСМ Брэста, а таксама моладзь, якая працуе энергетычнай галіны горада. Сумеснымі намаганнямі ўдзельнікі акцыі прывялі ў парадак прылеглую да святыні тэрыторыю, а таксама аказалі дапамогу ва ўборцы ўнутранага ўбрання храма.
1: У Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя Пушкіна прайшоў кірмаш вакансій у рамках праекта «Вучыся і працуй». Студэнтам прадставілі каля 200 вакансій ад упраўлення адукацыі Ленінскага і Маскоўскага раёнаў Брэста. Гэта педагагічныя спецыяльнасці, дзіцячыя сады, установы агульнай і сярэдняй адукацыі. Унесены змяненні ў заканадаўства і новыя кваліфікацыйныя патрабаванні дазваляюць студэнтам працаваць ужо з другога і трэцяга курсаў. Для студэнтаў гэта магчымасць зразумець прафесію, убачыць, якая праца іх чакае, і падысці да выпуску з вопытам.
2: Разведчыкі Беларусі і Казахстана прыступілі да выканання разведвальных задач на сумесным вучэнні «Лясное братство 2026». Яны пераадолелі каля 40 кіламетраў па лясіста-балоцістай мясцовасці Брэсцкага і Малорыцкага раёнаў. На працягу двух сутак разведчыкі адпрацоўвалі арганізацыю засад, пошук схованак, выхад у раён разведкі і знішчэння умоўных незаконных узброеных фарміраванняў. У ролі суперніка выступаюць рэальныя падраздзяленні ўзброеных сіл, якія арганізуюць засады, вядуць назіранне і скіруюцца і мяняюць тактыку дзеянняў, паведамляецца ў тэлеграм-канале Мінабароны.
1: У эфіры радыё Брэст праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». З 19 да 20 гадзін узгадваем асноўныя падзеі Брэсцкай вобласці.
2: Працяг пасля музычных кампазіцый і прагнозу надвор'я.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Нашы трэкі.

0: Лення па адукацыі брэсцкага аблвыканкама Наталля Каліноўская. Паводле яе слоў, запатрабаванымі застаюцца ваенна-патрыятычныя класы, у якіх займаюцца больш за 800 чалавек. Больш за 1000 навучэнцаў навучаюцца ў педагагічных класах, таксама звыш 1000 ў інжынерных. Функцыянуюць спартова-педагагічныя класы, класы медыцынскай скіраванасці. У апошні час набіраюць папулярнасць класы прававой скіраванасці. У шэрагу школ ёсць спецыялізаваныя класы, дзе дзеці атрымліваюць дадатковыя веды па тэматыцы юрыдычнай сферы.
1: У Брэсце пачаўся маштабны месячнік чысціні. Па рашэнні брэсцкага гарвыканкама ён працягнецца да 6 лістапада. Жыхароў, працоўныя калектывы і моладзь запрашаюць далучыцца да навядзення парадку. У планах прыбраць замацаваныя тэрыторыі, прывесці ў парадак двары, паркі, скверы і зоны адпачынку, ачысціць берагі вадаёмаў, лесапаркавыя зоны і памятныя месцы, удзяліць увагу гаражным кааператывам, садоўніцкім таварыствам і гандлёвым аб'ектам.
0: Адміністрацыя Ленінскага района Брэста праводзіць акцыю «Дрэваадзінства». Калектывы арганізацыі прадпрыемстваў запрашаюць высадзіць дрэва на сваёй тэрыторыі, абвязаўшы яго стужкай колераў дзяржаўнага флага. Фатаграфіі трэба размясціць у сацыяльных сетках і карпаратыўных чатах з хэштэгам «Дрэваадзінства2026». Акцыя працягнецца да лістапада.
1: Вы слухаеце праграму «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
2: Брэсцкая вобласць. Акценты.